0: boy.
1: Ostatak ove pesme čućete ako ostanete u 101,5. Slušajte Radio Dag. Slušajte samo hitove.
2: Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Ulazimo u period promenljivog vremena, zbog čega vožnja postaje teža i napornija. Niska oblačnost preko planinskih prevoja, kao i magla pored rijeka i kotlinama, mogu dodatno otežavati vidljivost. Moguća kratkotrajna kiša krajem dana uticaće na stanje kolovoza. U ovakvim uslovima neprilagođena brzina i način vožnje mogu biti uzrok saobraćajnih nezgoda i vanrednih prekida i zastoja. Počeo je vikend, pa se očekuje povećan broj vozila na izlazima iz većih gradova, a potom i na ostalim putnim pravcima ka vikend naseljima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja i ovog vikenda očekujemo povremeno veći broj putničkih vozila u smeru ka Hrvatskoj na Batrovcima, kao i Mađarskoj na Horgošu, što na njihovim ulaznim terminalima može usloviti i duže zadržavanja od sat vremena. A prema informacijama Uprave granične policije, na našim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Promenjen intenzitet saobraćaja očekuje se i na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, kao i na prelazu Gostun sa Crnom Gorom. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.